0: rồi và phun thuốc cho được cái bệnh.
1: Hai biểu.
0: Mi ơi bà kia. Bà xa bài bằng ngang tên là nuôi của nuôi mới sinh phổn thì bà cũng yên hoa khăn lấy ta nha. Nuôi này lấy là can dạ. Nuôi bà anh chị. Vội ạ bà. À đúng như radio cái program em sẽ xa ra gặp hát lùi với mẹ em. Cô tha dẫn đi em nuôi nè. Hãy đã đúng cho hai dân nhỉ.
1: Yam nung ai zai bi zia chu mo wa fam ni
0: ten won mai gi che electric te ke no to khra ba ni roster la gi khra ba ni na ha ba gi nu mai na mut ba ho ra no ne na adum so hai phong duk tan ba phong na phong da di ha khra ba ni adum so ayam ba nan di khang na di ba a khu ya nga na mai ke no da thag la pa da ai na ke no gi ms dbcl na moi notice tho khra ba ni
1: yam nungai jari bize ya khuigi thorambu thawayauna tabi duna nungai phongdok pirakpa thagachari duga mai gi wapham simasu meyam da mukhan ning sing bibagi adombu thagachari atopo wapham sing di thambi khigadra
0: aduga haijara khigena
1: antaga hai view
0: kenu ase no kenu gi kariba indian meteorology department na manipur branch na phukuti
1: hoi
0: yam na chum me ba moi lak thuk se akoi di lam bi yam sam pai ja dan ni na hek lak thuk ra di po te ke ka re di do loin le chal hong re ba adu na no ma jing ho jing ai si da ang hang sing thai ne re di u mo se yam ta bi u pa u mo te sing ga ha jan ni
1: yam nu ngai jare bi se ya adu di adum gi da mai se ma ku do tok jare ke tharam sir gya bi rak pa na na ta ga chari
0: ta ga chari